0: 刚刚我们还在说，不知道是哪个德才兼备的人来接替平田长官，没想到是高木先生。
1: 高木先生，可喜可贺呀。
2: 可喜可贺？嗯，恐怕我就职，有些人没那么开心吧。
3: 年轻有为啊，
1: 看面相也不像是一个长命的样子。
4: 老师，不是关于谢世美的，是阁楼西楼的密信。
5: 真是长本事了，竟然擅自行动杀了平田希子，真不愧是我的好学生。
4: 是陆氏阁做的，
5: 说是到了不可不为之的地步。因为念慈遭到怀疑，被平田希子动了刑。
4: 杀平田这么仓促，仅凭他一个人是怎么做的？
5: 和梁叔一起干的。
4: 梁叔知道了他的身份？
5: 简直是胡闹，把我的话都当作老人旁风，先斩后奏。他们眼睛里还有我这个老师吗？准备一下，晚上去见陆启天。
4: 平田刚死，现在是敏感期，
5: 他说有重要的情报向我汇报，再危险也得往里硬闯。
6: これはメールでやる。
7: スキニーでやる。集まるでやります。上海は今、ボーノル行為の東京文化庁です。私の前任者だろう。今だ長官は恐ろしきって激高に会いましたな。しかし、私にとって今日、あなたの血をパスンティアル、あなたの血をスンティアル、そしてあなたが結界であります。あなたたちポンガリ今度ここに戻って大使館を受けるために準備をしているように感じております。そして今最も重要なのはコロナのワルシコイ

0: 部使用法律だし、我々の団体と整えることです。私は今後の仕事で責任を果たし、一生懸命に働き、使命を果たすために全力を尽くすことを誓います。
1: 找到谢小姐的住所了，童海已经在那儿盯着了。
2: 多带几个弟兄把人给我盯死，我随后就到。
1: 好，知道了。

0: 長官、平田長官残された資料は全部ここに集めてあります。
1: 本部にも彼女の資質があったと聞きしているが。
0: その件は存じ上げません。
1: 君の責任じゃない。平田と彼女の復活申し越した。三つの機関所から聞かなければ私も知りの中だ。
0: あまりにも不自然です。平田長官に近しい部下が一つも残していない。引き継ぎが難航しております。
1: 多分偶然ではない可能性ある。もしかしてそんな可能性あるのかな。平田が潜伏者の危機を発見し、あのやつ追い止められた時、平田たちを全員殺した。半日分し聖書の目標、平田一人じゃないぞ。このことをきついって知っている人。
0: そんなことは無理だろ
1: う。思い切って考えよう。信じせることできない。このより平田メイフォワードで出た後、直接現場へ向かった。その前の動きは
0: 水野機関長主催の作戦会議を出席。
1: さらに前は
0: 平田長官がずっと六軍病院に滞在しました。
1: 調査報告にある通り異常に長期間入院していた。
0: 長官の意味はこんなことを平田長官の死が関係があるのか。
1: 仮説は検証が必要だ。行って確認せよ。
2: 長官、メイファタンは返事した。平田長官のすべての荷物は後でこちらに送ります。
1: 分かった。
2: はい。
1: やつと一緒。
0: はっ。

0: 長官、平田長官の遺品からこの文章が発見しました。
1: 文章を披露す交尾物は2つ。平田とっても重視している。ホーネスの重要情報を持っている。
0: はい。でも連絡方法はまだ。
1: もう大丈夫だ。平田と潜伏者は互い重視している。我々はこの文章を通りにしている。この身元の文章を利用して罠に落ちるよう仕向けることだ。

0: 長官、タバコいかがですか？
1: きつくない。どうも。どうも。
2: バカ者、ここはお前らの居場所じゃないだろう。全部出て行け。出て行け。何者だ。寒いね。
3: 寒いね。
2: そんなこと。
3: もう俺らのことはなんて思うの。
2: 行け。
3: も
4: う。哎，王强，咋回事？办公室情况已经摸清楚了。

0: 请往那边走。
1: 皆さん、怖がらないで。大丈夫、大丈夫。こちらへどうぞ。食べ物と飲み物あるよ。温かい食べ物ありますよ。こちらへどうぞ。怖がらないで。そうそうそう。こちらへどうぞ。大丈夫、大丈夫。
2: 来吧、来吧。快过来，过来呀，快过来吧。
1: どうぞ。
2: 这边来。
1: 温かい食べ物あるよ。
3: 来来来，
2: 过来过来，这边有粥，这边好。
1: どうぞ。
2: 给。这喝多了，拿着啊，这是粥。来，拿着，来。
3: 给你一碗，
2: 来，
3: 好，慢点啊。